0: Get Your Brits Out gant ar strolet de Nikap war gogenou oc'h ar radio en brezonek a diustu ar groniken biologiez kiniget dior gant ewenkor.
1: Kerio, ema omba ovant da VHG gant ur vag, I deus chanchet ur mod deom da zeled ouzan natur, ar beagle. Var vours ar beagle e oa bet degemeret an den, ur skiantou rafeson, Charles Darwin. Prestor da lestri

our Beagle, Pecantor HMS Beagle, His Majesty Ship the Beagle, awa besavet e mileskan ugen, e brosaus. Palkentar vagze awa skiantel, evit studia da gentatut, an hydrographiez hag an topographiez. Da la veredeo, kased oa bet evit musulia a bez a gwez da dresa kertenou resis-resis deus ar moriou hag an aoujou. TRBH e deus gred ar Beagle hag an enivrudeta e oa an eil gant Darwin varivours. Pal an LBH a oa an topografi ezie, sevel kartenou a ojou Su-Amerika. Se zo kaoz e oa kaset kalz binvius kiantel evit Mujulia da Square a ledret pe latitude mo peus roan. Kapitan ar vag evit ar VHZ a oa Robert Fitzroy, a sonjita ne oa nemet 16 loa varnugen. Fitzroy, no ala ket an esonj, degemer e barz ar vag, an den desket a kapap evit be an gwez da gomz gantan. Hag an denze, a oa ur po daou vloa varnugen an ezan, hag a oa an oet Darwin, Charles Darwin. O paouez e chui gant e studiou var an naturaliez e oa. Hag an tamm drezigwez, neheu, e oa en em gavet e bourz ar Beagle. E berz, varni, a oa studia an douar ouriez, pe ar geologi, hag an natur dre vraz. Kemenze a oa begret gantan, en ur skriva peptra en un deiz leor, pe ur journal makarit, embanned e obet ar pez noa skrived en leor an oet Journal and Remarks, deiz leor a gevezia dennou, e brezonek, ken poezuz e oa leor ze, ken e oa ad embanned meur avech. Hag an titl an avezet ar muyan, e o The Voyage of the Beagle, B.H. ar Beagle. Da fin ar bloavez mileizkan unan a tregon an inie, paz a kuit al lestr deus Plymouth e Brosoz. Sanset e oa d'ar veaj, pa dout daou vloaz, me ben fin oa padet tost pein bloa. Ar vag oa tremene dre inizi ar meurvor Atlantel, da Zigenta, an inizi Canariez da Square, a gout eze nehe oa edet rezek Su-Amerika, Brazil, Argentina, etrezeg a reter da Genta a da Chornok ver l'air. Da heul oa bet ar Beagle beteg Australia a Zeland Nevez a rog distreid ar ger dre a rap e Su-Afrika. Da ar bemzek viz gwen golo mileizkan pan matregon. En enezek Galapagos ez eus deg enezen benna. En ouzouez ez eus pem de zouto hag a zo brasor eget ar real. Dindan gouris arbe e demaint, hag etre pem a 40 miles e trezeg a Chornok, pas e er kuit deus a oujou Amerika. Dan eiz a vize ere, mil eiz kan pan ma tregon. Digweze domp e Ennis James. An Ennis Enma, evel Ennis Charles, a wabe dan oed er mosse deus ar rouanet, deus a linie Stuart. A outrou binoe, me a gorme velien, a oa bel eusket d'amant e pad ur sizunvez, gant bouet a gant an delten, e pad ma oa ar Beagle o vont da gavout dour. A drugarez d'an noten nou skrivet gant Darwin, e c'helom kompren, un tom, penons e oa an aventur dibarze. A rei a rayon da komprenie, petra oa e sonjou evit pez a sel ouz ar spesajou a chanj. Rak ne oa kebe formalizet an deorienman c'hoaz. Théorien em droa dur ar spesajou. Histoire naturelle en inizize a zo curieux a war, a gezom zo da zelet ouz an draze a dost. An darn vrasa, deus ar broduerez ar ganeg a zo brosezat, an demek, an evek e kavet e lechal. Chan chara a lonet deus an neil en ezen deben zo ken. Me beze zeus gant an ol an ezo, el yom krein gant al lonet al eus Amerika, a pa vefen dispartie deus an douar braz gant un tachat meurvor a gazo pamkant pe c'hwerkant miles le dander. An enezek a zo ur bet bihan e unan, pe kentor el loaren stage eus Amerika. Un nebeut kolonet zo et kuit deus an douar braz a paket o deus nehe, merkou olek produerez an demek an enizize.
a Darwin deom da c'houzout, un tom muioc'h, penons e oa astan an traoù, di war ben sonjou an dut, en Europe. Setu da skouer, an ar rouden, a zi skouez deom, e oa an traoù o vant da chanchon tamik, a zi vout ar sklaverez. Dan naanteg a vize ost, on eus kuitet a oujou Brazil. Benons doue, biken ne zin d'ur vro sklaverez en dro adare. Bremañ c'hoaz, ma klevant ne nuchaden abel e tegas sonj din ar from moa pa moa klevet lanva denou druezus en ur dremen direg un ti e kichen Pernambuco. Me ewi ema de oa ur porkez sklav o vezan jaenet, me gouzout ar en e oan ken di c'halout hag ur bugel gourdrouzet.

Gant ar VHZ, on eus gwelet eo gwez d'an traoù da chanch. Chanched eo bet e vuez da darouin pen da ben gant an aventurze, hag evo da velet an natur ie. Da c'houde, neus chanched darouin sel ar gevredig e sous an natur, a dreistol paz eo bet am banet e leor brudetta, di war ben orin ar spesajou, de l'origine des espèces, e galek, a gwelet on eus ie, gant e c'herioù, pegen di Saint-Vel eo ar gevredigez diouzinitos daur an bloasso. Chanchara an traoù neuhe, dre chans, em droa dur an natur, em droa dur ar boudou beo, hag em droa dur ar c'hevredigez ie.

0: Setu ar groniken brau a beo a zo da chila o endro o ar lec'hien radio kierne pik bezedach.
1: Poison Dayton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Asetu Eizer Hunter war o c'hwer radio en brezhonek diosu a c'heleier kiniget diur gant metik Jacques Vargas.
1: Kalaier ar vro, metik Jacques Vargas.
0: Ah, salut ditendro metik.
2: Salut ditendro Marianne, salut dia rol chilaouerese da chilaouerien.
0: Ouspen kant devis zo, e oa staget ar brezel e reter kreiz.
2: Meur a visil la zo betenet gant Liban var Israel disul. Dega doa gerinij brezel Israelion, o doa skoed int sistemu difen Iran der mintin. Kemenman en doa laket e fulor Donald Trump a glask skoulman un emgle ou per er vro. Divise dit de ce bro Iran ne respond au ket adare, met gourdrouzet en de ce Iran dad stag en gan ar brezel me mestra ma gendalche Israel da daga bro Liban. Do viso e oa kroget an harz tenan, men e kebet doujet gan tuebet.
0: Diez e gouzout gant piou eo ed ar maot en dilenade gou prezident disul e bro Perou.
2: Stok a stok eman an danvez prezidentez deus antu Diou, Keiko Fujimori, hag an danvez prezident deus antu Klei, Roberto Sanchez. Ne oa ket klok c'hoaz disorou an dilenade gou der, ur poen lans a oa gant Fujimori der pa oa bet emban ed disorou degape var eugen deus ar bureau you vot, med disorou ar bureau you vot war ar mez a c'helfe eil penan disor. Hervez ar media France 24 e vefe tremened Roberto Sanchez dirag keiko Fujimori der tanonz an ter kant pik un dregan eus ar mouechou avait fait et gantan a nawa da ugen pik nao dregan gant Fujimori. Pem dregan deus ar votou a zo roi d'ave a kontet a meur a zevez avoim roi evit m'avait fait at kontet ar mouechou a gouillet gant piou e ed ar maout davad.
0: Et France vraiment baudet en deus Gérald Darmanin der ar broculourien meur.
2: Goulenet en deus Gérald Darmanin, ministre en diabars, n'avait fait studied an dekatru gen mil klem be save devit de torfejou gret d'ar vugale a rog ar bevarze gaviz gwere. La ke diez e ar justice gant affaire liana ur plachik un ekla be drouklachet gant ur pedo torfedour Jérôme Barrella. Meur a vugalal a oa bet gwalet a taget gantan met ni deus gwechebet ar justice digoret un enklask a eneptan. Ne oa kebe galvet gwechebet gant ar polis da chomiser di kenebeud daoust ar polis be an resevet ar chlemou. Pe var gwech nebetor a brokulorien a zo e France da ganver ar geiden européen. Roar Milden, Odoa Kerzet et Florence Dissul et Koun Liana, setu pelzo bremañ e c'houlen a c'hevredigechou a zifen guirioù ar vugale, n'avez fenn gwarez et gwellor gant ar justice hag ar polis en an er evit poen. Milia doa dud o doa manifeste de France hag ebreiz dirak a lezioù barn der e koun Liana hag ie a enep da von en dro ar justice gal. Pem kan a dud a oa en emvoded en orion hag e kemper da skwer.
0: Digoret en deus ar parket enep spontouriez un en klas da ganver an torfedou brizel hag ar jaineriz bet gouzanvet gant skipaï diwean ar flotilla evit Gaza.
2: Izili ar flotilla o doa disklerit be an be jaïnet a be an gouzanvet fulsterio sexel gwal ou zokin eus perz an arme israelian pa oan dalchet gante mezlezen. Ur galez a gal a da ugen o doa kemeret perz ar global soumoud flotilla divea. An nol an e o deus disklerit be an be miret da gousket skoet a rediet jom daoulinet var a leur e pad meur a urvez. Med nebeud a dra e ar pezo deus gouzanvet izili ar flotilla e meze da ganver ar pez a vez gouzanvet gant ar palestinianet.
0: Ur strolad varnugen a c'houlen n'ave fe nulet an aotre furcherez men gleuzioù e breiz.
2: Kasset o deus ur rekour assemblis dirag les van roazon ar zun dremenet. Goulen a reon n'ave fe nulet an tri aotre men gleuzirez da furchal e breiz bed aotre gant ar stad e miz kerzu tremenet. ar actris ou menglese a zo dangereus evit ar vro, an dour ar yeret hag ar vu e lec'hel e me ar strolajou a zo aenep da c'hlaskerez. Epona e anved ar actris furchal e bro an orian, taranas e rete ar morbihan a belenos war a departamentchou Ligue Atlantel hag ar men e loar. Geloudare ar chikour ar strolajou a stourm aenep da actris ou menglese dre elo a sof.
0: Ur zal dibar a zo bet igoret eskolach lise diwan gwenet.
2: Ar zal sno zelen e yanno ar pez dalf koulz a distan hag an ali e neerlandek. Savet ebet ar zalman da gen tapen evit an dud taped gant kude nou neurologel barajou anken aotegez pe un TDAH da skouer. Céline Meneses, René Rezar Skolach Lise, Glenn a zo penkasour eno, a Théo ur skolajiad aotek, o doa digemeret aodren trien, evit kinik ar zal neve flamman dei.
3: Nous sommes amants er sal, on ne s'undelten vet ar reo deus affer kuhein, dentel sensoriel vel arret e galek, ve im plujet ur bochad gata reo zo aotek. Ur gad ver brancelat zo, ur lampen plasma iwe. Reo zo deus affer hag trouzio duen. Nissen e... Nissen. Chez tu.
4: Puis peut-être butter menos se veut leur salle son Céline.
3: Ya, me ma peso a otek gouillet d'aran an du da otek drevras o deus affer pandin karget mat gat ur bouchat santa dir yaop e fremeu kavout ur l'air vet bout e surante vet kavout bedion in dro quoi. Car on eus duelet ben, skolajidi vi tapet gat ur liu anking dur mare benak hag eo e di posub de monet dur l'air vet en em sante in mat quoi.
4: Petra bich d'or bar ur sal, Théo
5: Déjà, on dra technologier. Bah, ar wesh gantan, on bet er salman. Mais, klost, ce que da gantan, là, on dra électronique, peut-être un penaos e ya war dro.
4: Ur goleu, bich d'or Hagan trouzio
5: Non, et au penaos e ya war dro ar système mécanique, quoi.
6: Et ben, finalement, on eus pepunant de se desket trav à drugare de Céline, il de se casser d'ar actress, à pepunant, ni mpligidi, scolagidi, lycéidi, on ne se desket, ben, arper, à zo amant, ne servit chud, à vid à re, que isomo spécial epchen, mais réel clota, que isomo pepunant, ben arfin, d'asquer, ben ar fidget, à zé, ni à ar vuesco, ni n'aime servit, je vid de roin d'arre, de ce tolio en chaîne, mais ne, n'inche, très pénose, tapette que TSA, PTND, p, à galagal,
3: Hag bah, Niso est très arrêt de chetan. Il revient rendre à moi mes filles à rue. Vous êtes gâteur sale et mosène. Orpen, il m'a bête, ça va être dré de nezene, gâte kérent, kélénérion, budgélé, oui. Chez tu, ne sens, ouais, dra, ça va être dré youlandut, quoi.
2: Hag ur actris Oleg e skolaj lise diwan gwened digemer an dud yaouang tapet gant trubulio spered stumet ebet da skouer ar gelenerien koulz hag ar skolaj idi a lise idi var trubulio an dioren neurologel hag an aoutegez. Maz ar dede da roud muur divar ar sal snoez elen e vo posub diur klevet hieror ar zunazeu en abaden avel emfen.
0: Un takad naturel gwarizet neve a vo digoret e breiz.
2: Treiz akad naturel neve war vor d'ar mor a vo digoret e Frans hag un diouté e breiz e be gwaien. Pevarzek pik eiz a triugen tregan eus ar morioù e Frans a vo gwarizet tre a ben neue. Un takad o naturel se e bevenet tre ar pesketerez hag an douristelez koulz hag ar vengluzerez. E gwaien ez eus bet dibabet l'air a zo dija un takad natur a Daouville ar chas hag ar hiri a helfe be an berzet evit gwarezi a labousset.
0: Digoret e vo a linen tren e tre brest a kemper endro ben nebeut.
2: Kouezet en e boul e oa ur voger varan en touan e miz c'hoevrer e kemper. Setu pevar miz so e oa seret a linen e tre kerioù brasa penar bed. Digwener et vous cassez d'un train test var en entouarn à Bendisadorn et Tigoro à Linenendro et Vidanol. Setu gant a c'heloumon e vo klozet ar frapad keleiamant, un devez plijus a etandur c'hol, a chomit ganyomp rag neketesu o abaden vintin. Devez mat.
0: Trugare dit, métique.

0: sais-tu, Clevetto, Peser, Strolet, Led Zeppelin, Gone Babe, I'm Gonna Leave You, et Noah Baden, Ruizande, Kendall Rump, Justu, Gone Hey Loden, en Abaden, Gone Argroniken, Unden Herbeid, Kinniget Dior, Gone Laetitia Fitaman.
1: Iqbal Massi, Bugel à Pakistan, Wabed Rouklahed et Milohan Pamzega Piarugen, Daza Ouzekla, Goudé Béambé Bizajar Stoum, Kassed en Evro, en Ebdars Klaverien. Iqbal Massi, Wabed Guerz et Geidut, à Balanmour d'Undlé, Undlé d'Azimei Ivreur en Nan. Gante, da Biarla, Agevit Daouzek Dollar American, Wabed Gret Sklav. Da Gomans en a Iqbal Labouret da Stoum en Bricou, a goudeze et huit patron un atalier da ouyadi tapissou. Ton kedwa da jam sclave y vu et pod. Andle, et place mon art, a ye da defort efon, god an amzer, a balan mour da kousterbaud, kousterbuit, a don dolu castiz roet dar bugel et vi kementra gré da dreuse. Blavei ou goudé, va miar a argan da resteur el roas. Da dekla en eus gret Iqbal an au degez gant echan kan. Kan oa epen un eus adur, un lik enneb da labour dre heger vugale, a bondit Labour Liberation Front. Kan neus disklavet ar bugel trotik, merket e visaj, e neus e gorf gant ar sklaverez. Chadenet vije Iqbal deus este an guiardi, daouzeger vez bemde, arz un pod, a gant tapis ou skoul met gantan a bouer c'hwerla, a oa gwerz et diom an ma e c'hornok. Treu da bihan oa chanmet a balan mor da larbour, dar bouan gret de gorf, a balan mor dan nebeu da vouit. Da zaouzek la e seblante be an c'hwer ebkin. Desken na len a skrivan en edoul bark ou skoude, grâce d'ur sklavez ya wangal, Maria. Penoz nan on gavet Iqbal gant an otro kan. Tehet oa Iqbal hag evignonet deus an natal yard reguz. Klasket o doa tut gour da jiko ane, a chans a walar o doa bet an em gaout gant stourmerien ar BLLF. Iqbal ne oa ket dioren et kalzi gorf pa oa sklav, med ispere degez oa diwa an et kaer. Ur prezegen ne razoar e oa, a deude da ve an mouez al lig en eb a labo dre hik. Mon are da gomz en an oa ar vugal esklav er bet a bez. Padet oa e dro evel kanat, daola, etre Pakistan a broio ar ornok. E pad an amzer se, oa be laket ar gwask sansup, oa mistri Pakistan, evit oberde seri degad oa atalier ou kaset gant sklavet dre ar vro a bez, hag evel se oa be rentet tos da drim il bugel do librente. Iqbal zo be prizie die, a gant an argansé, et jonge edian et vige distruet d'ar skol a oa begret se vel gantan, da god un deskadurus a davant da advokat da sklav ed yaouang evro. Med mentret oa bed en eger yorden da zaouzek la e min ar hant pemzeg a perugen. A drasur gant mafia an tapissou, a chourdrouz e da lahanyan a bawe mare tro avro hag ar bed evit disklerian ouz rafik bigorle. Hervez oza dur bedel a labour ve fe dalred ouspen daourant per million a triugen a vugale da laboura de kondisyon ou dangerus tri ar bed, hag ouspen dek million a ve fe sklavet, en ozwez, c'hwer million a vugale a ve fe dimet gant un dengour.
0: Setu ar groniken un den ar bed da chila wendro war lec'hien radio kierne pik bezedach.
2: Poison dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Ermar aimant marin in Varvours ar plastik odyssée, ur vag dibar a glask diskoulmout re ar bet evit adaoza a digreski an niver a plastik bevezet ganyomp. Asetu ar vag neve digoet e porz an oriant dibaoet

Ad Kavimp, Varwas Neuze, Enabaden Huizande, Evit Pregi, Iror Neuze, Divarben, Andiskwezadek, Agaver, Ervag. Naver nemet daou war gwagenou o prouer radio en brezonek pouene kimiadi chilawerian a chilawerezet em ga varroa sevel just da 6h evit un abaden chouezant de neve a modal galarer evel just pelgarga pe podcasti neuze en abaden chouezant de war lerien radio kierne pik bezedaj devez braudor kenavo.

0: Pa ve laket semblez zoneriz deus bro redan a zoneriz deus bro drege, e c'hall deud da vean zonj un driad zonerien gant Baptiste Barbier deus ar flutruz, Eloan Kouls deus ar violons, a Julian Danilo deus un akordeons kromatek. Em banen noin ur bladen gentan eiz la zo met da houlse e oa gitar ba plas un akordeons. Ne poen eo a dei kinig un ei bladen, hag a teu er meiz mis gwerri. Kouar ve greit diouti vel an eurit kouar rak pear la zo brem e deud Julian Danilo da zeni akordeons bar strolet. O digas i dam bar bern. Nehe gant klervi erve bet stagiad ez ba RKB arz un tremenet, on bet beteg aod ar vein ru a ben gout muioc'h digant Julian Danilo, chilam an eo. Dur-tu ?
1: Ah, bah oué, pivar bloa déjà, un kroget de zeni gant zonj, ure pen kentan oa lim roudil ouz ar gitar, a garfin ba lim neus berouan ober muioc'h a son adegouille, a kuitad un tamm ar festounoz, met gure bremañ ete en dro, pe gure red el aret ar festounoz a zo en ergal drecht ne ke keneze mont kuit deus an ergal ze war se bland, met ba ya fin eloan oa kejet gionin e roazon de deoan d'ober ur beuf bihan ae a neus klaret din daroude ba perak pas kemer an akordeon si e bit change ar zon a gepen kentan doa zonjet kemer ur gitar ie med ar fin zonjet o deus e vije re a penons a roanchou tost de slim ie neuze esor e oa ar fin change benvek a mon enfin setu mon dober un historal quoi
2: pepein a hanor a zen ba strolajou al bo ne ke rediez e wid en em gavout hag e wid zeni semblez
1: Bah, eh oui, vechou, ve guies, mais me strop, et guer